Det är Cirkuspolaria, ja, Davas. Den timmose gula har det politi i alla fall den gita ofta olomu ja ässä i duftan så bättre med ofta smidappa huva i gode genius ganska vart ägda. Gula mig att det inte är en lavada gulkman låa päivillä men vi cyklar stervasvåda baby. Ja många svårka tajtaris Emil Karlsenis leitajtar jällin kuhka stora menestus mutta det var ju i ruma siis tiedu biisanit. Ja muita lennä välillä tieduskin kaisudin och nätälki tiedu. Mutta tämä on tälle täällä Emma Eliani ja Arktisk Filmharmonia ja Tokiovun länsihelmut.

0: Ikke det Leymar I bøynes konserter om sa kultur vi sus. Jeg lade det vår størst konserter så konserter er ikke oss gå sånn av og da dag og sånn skap om han og gaffet seg på vi da og der tjede lo jeg I. Så når deres artisten bare lade seg nye lo jeg I efter konsert svårt og at det lik og stod var jeg og konserter låpas og de må tjede lette spedje og gede I det ser jeg gøy bidra til på.
1: Åh, oh, där lei. Åh, oh, men somma, där lei. Nu somma, där lei. Men jag tror inte på att jag gick till timma. Hon dobbade att jag glömde mig på. Hon tar lei och I somma.
2: Åh, men tjugo, jag spädde och geda. Jag har tagit den åda sig på ett lättare. Åda sig här, det är ju väl ägon åda sig just det fyrde fulladan. En på, tror jag. Må har du I dette publikum og dette rettet og politilegget?
1: Kalle, jeg har sett lokk her at det nå det noe mer sommer.
3: Ja.
2: Dette matke, tror jeg har matke ni, du har slet alt det nok til å gå til at tjeje eller gjøre. Men det merkskjøt du ikke?
1: Det merkskjøt man blir sånn avbudet. Den større bargående. Men man har dagen deg på tilgjengelig å gjøre.
3: Hvor lenge skal
1: du gjøre? Ja, jeg gjorde det. Men det av og til oftest, det jo en gale bedre musikk som jeg I. At vi oftest av og til hatt det. At vi måtte lære andre hjem. At vi måtte lære andre avt seg. Ja, jeg vel av og til litt annet. Det må man farge den kjøkjel å gjøre.
2: Det slett hos musikk og nye på tjejnjäljel och jag är äggig och rakvän. Jag däppade musik och mig ägdubbel I den källan. Jag är den ojäkmelas oråd att du artista är din.
1: Kall takkala nu nihakud. Kommer jag sig gå på min lavlunda I laule. Jag hör att det är ägb sera äldre med sera ålmurs I min läckande lalkus. Att man har nog många lakar I Jag måste långa den nästan laulustas mullen. Många arvis passun ådesit här vi jobbon. Olmuchin sivni jobbon. Men nu räcker det den laul. Men jag tar lov till att laka det här. De har inte kommit det här transformationen. Det att de väldigt miss. Man har tjada många. Många det här.
2: Det att istan du stått nyligen och jag är karriär. Just kallt sett är jag favoritlåla de namo I matallet.
1: Och kallar kallar vattis. Måste ju smeta nå. Det kostar I på er måste allt. Tälle passivare. Välkommen med det passivare.

0: fyra makar jag däckar laula.
1: Jag har aldrig laula läggt ner. Jag hade gärna mån smittindan att vi förtger hejt i hanu här, men vi förtger lukt den kulturen vill jag min. Jag kan ge det så lov i. Jag kan förtraka det här politik eller slaula i den här sotun. Det är lov till att jag då inte får jag bara att det är ett. Mutta jag har fått gärna mer av det kulturen man jag måste mig kvällt vara. Men man bara inte lukta in det. Inte så här en lov.
0: Du har tjejat att jag är bäiv i lät alldeles kappamann och kapsapäiv. Tjejtjadis ja kapsadis till att huslust tjöja hemmen. Mådarsadde.
1: Det är som hon illa saker. Inte alldeles av väl musmade goss i mälde med gejunina kuksäger tjöja. Det är sådde hui erinomars.
2: Det är Mari Boine i Doimhengen, den är i Stromsas, Leidan Robert Larsen. Där man tjöja han, Mari Boine sjunga, välkommen mälde bass i världen.

Det är Silja, jag talar vårt. Medan många ting väl gull och de gulat att det går så att det rädd och så änger orsan i sin äktug eller ränja råsan. Så det budgetet i väst i rädd och så är just strategier där det finmark och politiker att. Kolla mig att den var kom i han läkorlan som i norr galma falar sig och det här gissa andra Agnil Brogerstra sin del i bilda där går rädd hos efter att ha häkt i hit rota dem i sam i norr galma projektet. Ja, Norge Arkselers universitet rektor Dagrun Olsen lena om han pressade hos oss att efter hur hon budsjettet daka att det mått hon såg in är det någon med gissa om i dervis vadå då ska gå till ryssa att det vete stille. Ja, det är skriturian hui olu musika ja maita i muitelan luopasvel och nää tälki dietu. Mutta tää alkuu se inga meija blinja galdu.

0: Kosarsata i rädehusa angerusen sinek du gäller ranja roasen. Sata budgeta i väst i rädehusa erge strategia i tachet Finnmarko politikerat. Boka hoi vilde att la de halas att äse olomo roasera i laka mot rädehus i tvävuldan rodajon. Nu är väldigt politiker att Finnmarsko som är inte bara gibbelda som många går stat och budgeta efter hos både ganska vacko. Fylkasätning gjorde här Hans Jakob Böno och Dacia rädde hos Ladacian att Finnmarsko lade det här lämns geopolitik och skölu Norgas. Jag delar äret att det är ju eller hembroda det här lär stajma bjuda rosa räja golu.
1: Da må jo bruke regjeringen sine egne ord, og det er jo at Finnmark er det viktigste geopolitiske området i Norge. Og da finner jeg det jo litt rart at man ikke klarer å kanalisere mer penger til viktige tiltak i grensefylket Norge mot Russland.
2: Fylkka saatnjo dihe G olge spelada ka Hans Jakob Böno i oinna te staada bysäht eftohus tjuvula dai olu zelaka musai Finnmarku strategikalles märksumi birra. Storatikka ives pira spelada ka ruona siiren jänsen lesämmoi vilis. Se on tätsä ilähtuussa koulupolitiikka, kolle saakka Finnmarku birra. Taas lemmai huolu saakka siihkarvuota politiiks, tätsä jänsen.
3: Det är ju inte bara distriktspolitik när det snackar om Finnmark. Det är ju i allra högsta grad också snack om säkerhetspolitik.
2: Vänke Pedersen, Bergipelada Gaski, lär tjatsulla satt jodi hädji ja nuorta Finnmarku raadi jodi hädji i lähke ilus tässä mait pelada hustipalle arvalan. Sondatja ille nuorta Finnmarku, mille kaunahan att kalkaa angirus eranomajit. Tän lää raadehustatjan maankko oktavuodessa Suomielis ei ole tämän tahkan tal, tätä Pedersen.
4: Det är på något inte Össingar tror jag som har funnit på att det skulle satsa särskilt. Det har regeringen sagt i många sammanhängar. Jag uppfattar inte att det är det man gör här.
2: Pöön olei saavan vähki finnata kaiema rahtsit ruhtaa diht kirkonjarks ruuhkitoimma. Ja tätä lei vuorataan ruhtaa dämi krankes ja sydvaranger gruvin ruuhki finnata kaie vai sisahtit alkoi fastoimma. Tässä lyhtsä läämosen stora vaihkuus olles nuorta Finnmarkui ja lyhtsä saatan bukti sulli tuhaa parakose jihtäjä son.
1: Alle först så lette jag efter en bevillning till Grangex och Sydvaranger gruver som kunde bidra till att de kom igång med gruvedriften igen. För det ville ha en stor effekt på hela Östfinnmark. Det vill kanske bidra till fort upp emot 1000 arbetsplatser med både det som ska ske i gruvan och ringvirkningen.
2: Fylka sa att jag hade givet mig hem på parku Hammerfästa rika gennus nummer 8-4 ja sköltis med olika kirkonjarkas rika ära paikkiä. Tälle vuollin listus tänna asin mai Finnmarko kall kadjut kasnu pohtaikkis. Pöno, tätä sun mielestä artia vähän pähtäsuhti, kun olles tänä ikkiiverti midit, että tälle aina luoda eri maattavarjakis, just sieltä hehti. Te saatte jollain kovahalle, että ei sieltä karji tämän sieltiin älde, kun suotsilus kalka sisää kirkonjarki ja asi kalka holkus kirkonjarks, tätä son.
1: Och det syns jag också är egentligen både rart och lite skuffande. All den tid man må förstå att det är den enaste vägen bort ifrån Sörvaranger visst det skulle inträffa en skarp situation. Och då kan man ju fortsätta för sig att det blir lite trångt på den brua när försvaret ska rycka in till Kirkenes och beboerna ska rycka ut av Kirkenes.
2: Vänke Pedersen aivilde, että lyhtsäkalkan vuoro i pahtsavuona kopaihki killa ruoissa sanktioneikkeen. Mutta sanoi aivilta äärää suohkana ja kieltä mailivtsikallakan vuorohuvot. Sonta tjäsille piutan täytii suohkanit äälahusfantteit. Tässä saakka logi ja vihtamblo miljoona kaskas, muuto tähimana. Mutta Arctic Race of Norway on jom vihtamblo miljoona runna suohkan ja kouludepartementta pysähtäs. Ja taas sädde muhtuu noustumi, ma sädde hui artikat, tätä son.
4: Vi har bedt om kommunale næringsfond påfyll. Vi har snakket om en mellom 10 og 15 millioner, ikke tale om. Men Arctic Race of Norway, altså sykkeløpet, har fått 15 millioner på kommunaldepartementet sitt budsjett. Altså sant, det blir noen sammenhenger her som blir veldig merkelig.
2: Siren Jensen veilages halpe skridibilehtet. Sånn har jeg ville da med horret, det går angirusjømøtta jeg og kjøvanit. Sånn at jeg orre etter lett, gjør den merkesett i råd av dervesvåde balvalus nennemi. Måte det jeg også har ålo, går lett noe store gasskatt, jeg går lett assetis bare snov i alamot, det er sånn.
3: Det ser ut som en betydelig beløp som er satt av til styrking av helsetjenester. Så spises jo veldig mye av det opp av at avstanden er stor, og at vi har en stadig aldrende befolkning.
2: Birgit Bellodagastor hadde Kaira Sigurd Rafaelsen, og jeg ville etter radehus Koike Adda Olu. Sånn at jeg anker russens unnale 80 milliarder vanaikodaga, jeg la en doppe kojotket anker russen min. Ja tälle kjelkas varre juvui ruudasih alta klinikki ja kirkunjarkka puhtsivissui ja tälle isoras tehalas. Ja te vuorui puht lassanan kolui demografia ja hädekarjuma ektui, millä pajimutsas vuoruheimin tätsas on.
5: Man har jo styrket institusjonen med 2 milliarder innen perioden. Det står, ligger fortsatt der. Man viderefører de satsningene. Og så er det klart det at vi også øremerker midler til både Klinikk Alta og Kirkenes sykehus er utrolig viktig, og at vi også prioritere alle de økte kostnadene som er knyttet til demografi og prisvekst som ligger på toppen av foresatsninger.
2: Rafaelsen juojua maittai suotsilusa viittis hankirussa mitta. Mutta pissui luodat, että hei osta juova Finnmarkus. Ja ei varran ollu ketan ääraake, tämän vuodul mai pöönoo kulla äälahusain. Pöönoo tätsä vel lohpasa, että se on lei kirkonjarkkas ja toppe muistelet se huksen äälahus ja outstedjit, että siihen ei aina makkarke vaihkuu sait huksemis GSVS, tätsä se on lohpas.
1: Men jag var nu i Kirkenes igår, senast. Och där kunde nu representanter från byggenäringen, byggebranschen, orientera om att de ser ingen, absolut ingen, effekt av någon utbyggning på GSV.
0: Nya mutali Finnmark och det är dess äldste närskola med Finnmark och fylkesat ni det här G Hans Jakob Böno kolle med Venke Pedersen Siren Jensen jag Sigurd Rafaelsen reportaren närskis Knut Sverre Horn jag Samas Joneira Einar Heira Junior Tack vala Johan Elinor ja Ukoniko Tudushi remix

Joj, det är alltid det måste bara att nu blir så ganska avvalda. Man kan först in ofta man och den West Joja hittat. Tack och det där gilla härliga gulla att vägar och sjunga lochpad oss som mycket att du så nila gullen den och den är härliga åtsäver gulla kanske radios. Och det är alla vägar i lochpad oss.

0: Den var god, la skolan seminor golma var la sjøde her gis andre Agnil Broders da sin del i birra der går redde hos EFT og hittig hit rota dem i sin prosjekt i.
1: Dal bort da jeg misle hui og bargo det du skal gerget den datafila ja det meg alga alget dutket denne god gav der så står det bare gulle fevre ditt makt og sami og allmoga der var så det birra og det merket ditt der var så det fitt noen dager i det altså helseforetakene Norge allmog der var så det folkehelseinstituttet der var så det direktoratet fylket det såkene i det nå at det just min er nå unnan og unnan allmog at det just det just min er stor altså min gav der så det hele vi var så det bara att vi då så att gå med nu går med saban dag.
0: Broder Shalom är mig att det ser härligt ut men UIT Norrgård till oss universitet och rektor din jag säger mig där vi skulle då ska gå till jobb att jag gibirra. UIT Norrgård till oss universitet och rektor Dagrun Olsen lämnar och han pressade det hos oss att efter hur hon budgett och dagar att det måste hon såg in är det nog med sig där vi skulle då ska gå till sätt så det vart still.
2: Ja, la meg først si at studien som hun har kjørt i mange år har jo stor betydning for at vi skal få innsikt, og ikke minst myndighetene våre, i folkehelsa til befolkningen i de samiske områdene. Og derfor er det viktig å videreføre undersøkelsen, og dermed så blir det også krevende når vi ikke får penger til det, midler til det over statsbudsjettet.
3: Och det är svårt att låka att damma i broderna och sami i dyrvarsvåldet att kan gå upp till slädakan och att tiedumma i sälja kaunan. Det är hur det här att sikta stati ja majta i sitsiden i en tutkan situationen. Att tutka millä ja hur det här att damma i sälja kaunan. Vesi säht haini mo tirvasvuotta läädäppä tavvin. Ja tälle illa haips puhutra, että tähän ei ole ajatudan ruuhta tämä mai leke uudetan, tähän mai kalksekko ajatud. Prästä tiedä huusas loa mai, että saami tirvasvuotta tutkan kuottas illa hoidjun tarvairuuta tjaada hisservuuta parku kohtuma. Si on kaksi miljoon runno. Man olu jahka, että siitä tarvitset I pressemeldingen så sier du jo at regjeringen ikke har gitt nok penger til at Senter for samisk helseforskning får gjennomført samfunnsoppdraget. Det er gitt 8 millioner kroner til drift. Hvor mye anslår du at det trengs egentlig?
2: Det har jeg ikke noe konkrete tall på her og nå. Vi må jo se på om det kan skaleres ned da, og likevel få gitt mening, men ellers er det slik at finansieringen jo et spleiselag, så det betyr vel egentlig at vi må ut og se etter andre penger.
3: Sånn lager det litt sånn, i det just det man Olo, når jeg taler med man Olo Darbsi, måtte det sætte eller at det sier av ditt unni ditt den gubta tja i den lager i takten, måtte Olo i det han der mankskella melde ruta där min den att så att ju säger att ju en på ruta rädd hos det färdigt kauna här sägs dig ruta och i te Norrkartars universitet rektor Dagrun Olsen Majdal daka behvitas att rektor vid UIT Norges arktiske universitet Dagrun Olsen vad ser vidare nu?
2: Vi må se på vilka konsekvenser detta får rent gjennomføringsmessig sett, og så må vi jo begynne arbeidet med annen finansiering, slik at vi kan sikre en så verdifull folkehelseundersøkelse for Sápmi.
3: Sånn lukket at det er ferdig gatt denne situasjonen må leie. Det er ferdig ikke ærlig hårdt at rota det med orkobelle voi saat sikarasti tai tiedui tämän tutkama mai tällä taakan, millä nuun tehdään mai sämmäi. Tällä on veulas vaikkuhippuus, että muuta on taakka bet. Det är ju fortsatt möjligt att påvirka budgettet.

0: Ai lidi e dwesti lei shuanga nama. Na dera teima gafti min ofta bachil okta irjan dostrat oddasat.
1: Yes, jag min man ett master breaking news. Och de blå häggi på i det att Navi Pillai och Adjo Nobel gwekt och kväckla gafti Rafi Balkasumi. Navi Pillai la mata afriklas advokata då Maria Ornsweig vada vodo bellustadji. Sån lei och en Ornsweig vada i alla kommissära jag en gwekt och gafti gwekt och njallan blå hört ratcha. Jag la mig la mig stå med en manga rika gask stå med stålen. Och som det körde oftast njeljes sån när man då var i Matafrika Alimos räckte då med den. Rika vårt sämt var ni sån Alimos räckte då med den. Jag nu bella kommer till Ilja Hues och John Saide bark som har vejt i. Bärtjen där på Skådugens. Ormorski gidde ju i mangel gå gullu ekki bärtjen att Skådugens ska ska vara häkida lä löjt ju hon giddas. Sånna ser vi hon bärtjen vi är ju hallamis. Dan det är Finnmark och politibir pressade det hos. Gidde jag med där på Raffalatscht, då är det bäivit. Ja, mangel gärna hallama löjt ju i Ormors varu giddagas, då är det äkbäive. Ser vi hon Ormors Ilja Hues och John advokata. Ja där räcker så om att lära nu att orromåta på äten. En gå starta gärna du med att ha kamerat. Tjej att lära måta är goda reunisas. Det är gratansfjällnis. Ja, fylka gärna så tjej att du har kaktsel och är goda. Kaperateris bergida bergadat i det. Där vi nog går gärna jåtul att gå av det. Tjej jåtoperatörer Christer Berntsen det är det här till den i och med lärmars vi har måta i godbadas. Det är skibottnis. Ja, det är ofta hållas sett.

0: Heien såg igjen deg. Juni kom med Vestav.
1: Held deg, gei seg.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.

0: Kajsa Balto, ja må de de knäckte grejerna, det heter Dodgen Offseat. Ja, det lär nu att my härlig det är med att du kärlig månne det då, men nu är det.
1: Ja.
0: Jo, jag, och den är bärgad att det är där hej, vi har ju både ser det här. Na, my own planet.
1: My own planet. Man måste färdigt vara då så att sen gör kolver. My own planet.
0: Det är dock att vi säger ju nu mentu olu planen kall. Men du är säkert att det är nörd för här.
1: Var det nörd? Det sa man att han la i mumma i kanske var nörd.
0: Ja, ja, ja. Det är så att det var ett brett spel och spela det här. Det är en lak. Nej, det är Mun mielestä mun orun vähän odotusun musta tämän, mutta mun färsti bara tjorki ja basa vähän ruohtus.
1: Tällä me mun olu bara kyökki duorasta. Mun bakan duorasta ja mun sakar mä slån tradition. Mun basa ja stövsugin ruohtus ollut leiljetta. Ja det rakan på det boromusa.
0: Oj nej. Det
1: här var hui fin. Det lär sina vahkuloppa då ja det lär kerkus vahkuloppa.
0: Ja, det där är fallet en vahkuloppa nu arrat. Mun duorasta är ärkät.
1: Ja, ja, ja. Det lär lång helg.
0: Ja, mutta det är mun plan. Mutta kontelegi, mä plan att tuosta, mitä pohjataan vahkuloppa. Ja det, taas te tarvaa vielä musiikka saavalta.
1: Joo, aina. Mä oon kuitenkin ollut odotus suonga jo. Mutta tuossa sama kulttuuri, kun makkar.
0: Joo, makkar suonga ton häliä kuulla. Tämä mä oon kuitenkin hänne dadisko pohti. Ja tämän häve mun en taas raapan tässä, että mun loppien kuitenkin mun melti, kun pohti tätä tiedot. Yes. Mä oon jotka tässä löytä pohti sinne hui farkaa, mutta tässä tämä elinkoven ja kurude alkuun.

0: Emil Karlsen, en nadie.
1: Yes, pärjät. Mie miekso okta tinga. Täällä on hui täällä, mitä voi hoida suunga.
0: Yes.
1: Mutta täältä on kuulta lähtiä, kun pitäisi kuulla, että aivan oda suunga. Mie alma huvui ootne. Sataan lokta, mun angilan voi edetään kuhkan suunga. Varra patsi jai. Hä? Ja että tämä on muusla, mun tällainen DJ, moi.
0: Joo.
1: Mun hui ollut jo meiltä, musiikkablogga on... Ja hur där om vi som går sjunga med att gullet ollo odor går det halmhuvudet. Är det någon som inte är inte jag hur där vi gärt lite sista sjunga när publikum odor
0: väl. Nej. Mot jag i odor.
1: Ja, måste men måla vara den gurki godan. Men jag kan gurki måste man vara den sjunga la mesta loja. Då Martin Garrix ja Ed Sheeran. Love love me body that gask. Det är nog också säker på.
0: Men det är inte. Okej, gå filman parka. Det är din godan. Kodon rahkata, että maan siinä rahkata, että kähtsälän sen Berliinin tjäihit. Että tälle manna loi sähtä manna, että loi mahjai outan koda halmuhuvu. Tai että muhtun lohkää kapihtala kidjistä. Äätin, että sähtä manna kuksäikin tjälli kidji. Mutta suona, tää välaatset. Det handlar mest om Garrigan går det kan tänka idag.
1: Ja, jag har med modellen Martin Garrix Ed Sheeran sjunga eller att Martin Garrix är så tima. Det här lik allmutan sjunga mot Ed Sheeran ja och då det man låter det här är härligt han allmutan. Han kan hålla reft i här nu. Mot hon alla ska se med alla allmoven där alla såna med repeat it. Mot jag tar med mig. Nej,
0: men jag är god där med alla. Mon se nu på plana.
1: Ja, jag nu mon namn King Odal sad. Det är sad det är att mon jag kolben nu hur musik kan börja Jag måste inte skära hårt tänka då ska Björn. Launia en tant sjung med mig galt sjö hit. Det var också bara sjungar efter mig. Maja Odas Martin. Det låter sjunga med såna What's Love, my Ashanti, Fat Joe, ja Ja Rule. Yes, ja, Pia Jotian, bäst skålet. Det är fan. Yes, kong är sjunga. Ja. Mot detta anmägi Ladal Ådasmachten, andra som har Disco Lines. Det är Tadeusz Francis Lapusewski. Det var gott lyckligt.
0: Tadeusz, just det kan man. Det kan vara ett lätt hujbär. Hon är väl skeptisk, hon är Ådasmacht, täcker hitta.
1: Ja, hon är din då. Mot detta han med gott lyckligt, jag är Boris. Amerika ser det. Jag dammar man har ju gungerat hos korven. Läkan kvassen är motorn av tjejen under sjunga. Jag har kuldrat när sjunga av det här hos högtalare. Så du märker det i telefonen. Det är MacBook.
0: Måste man lägga in där har vuxit det är att låpegatchen och Ja, den är inte kvar. Tahtomaskinja ei kuuntele mitään. Tämä ei ole puhkeen teke större höytäällä. Muut on ollut minulle kuitenkin miettiä höytäällä. Ja tietysti kuuntele me musiikkana, että joo. Mä en häys höytäällä kuulla.
1: Om la väivän, että on saat kuulla ne häys höytäällä, jos on suunga eller ne, oh, mä en sinä tappu eri. Ja det, vi har anlägg, det har kuullut konsert, sen är wow, att han är mail med fina sjunga. I dalar där med mun jakan Daniel sjunga med Donna kan inte arbeta skolet. Än inte alla måste att en låka alla med DJ sjunga. Där lär också sjunga med såna tech house. Vi må med alla så hur chaft mot de färret med så guldliga handlägg. Så nu att just något guldra med radio där. Då är minst något billigast att då ska vara bara anlägg. Än inte alla däckar sjunga med mas färret anlägg.
0: Nej, skru upp bassa gitta.
1: Ja, det ser det vara bassen. Att man var spänt, man inte lära ha ett stor typ sjunga Colburn.
0: Ja, måste man nämna i tjoja hem i den What's Love?
1: Nej, inte alla inte. Jag har Ådasmatten Dan sjunga.
0: Ah, Ådasmatten.
1: Ja, det är Ådasmatten Dan. Det är de bästa skolan Fat Joe, de bästa skolan har Shanti. Måste alla vara här. Gå äckligt och gå äckligt och gott av versionen.
0: Ja, henne. Kan du gå tjoja hit?
1: Vi har gjort det.

0: Spice Girls 10, Say You'll Be There, ja 10 lei vaimo Chestope Storbritannias. Och som kände också dig godas kolkmanus. Tän manu väl tällä kolmalla jai. Ja där Mikael filma mäile mig. Kun Lafjälle Leve filmas läu tjäi huvun muhtun päihkin täppä Norkas outal muhtu onne. Tällä lähtee nukohtuun Chino premiera olles Norkas. Filma lämä johtaa miettämäilmi ja tjäi huvun kolmalot filmafestivaalas. Dokumentaara lä fause patodolli perra get mankalo jaile rachan vetchmehtun taistelämis norkasta tahtawesta. Ja badalli Johannes Wang johtaa där Finnmarkus filmen. No att mai ne välta nokta vuoda. So ne buone vei Johannes.
1: Eppnatte.
0: Nä, det var fettin ghost lätton täl.
1: Dahl mun län navuonas ja mun län utsen altai.
0: Och är ni att den här altai jodus?
1: Jo.
0: Yes. Dahl chai hovu filma vuostas kärte chinos norkas. Mulla är vingmat bäs ollis norki chai filma. Vordan är det att ändelig få vist filmen till hela Norge?
1: Nej, alltså det är ju kämpestas och ändelig få anledning att visa filmen i hela Norge, men också i Finnmark. För idag är det ju också Finnmarks premiär i Alta och i Hammerfest, och vi är väldigt glada för att kunna visa filmen lite på hemmabana och inte bara i det stora utland och i Oslo och centralt.
0: Det är sådana akkurat hojpåer och där vingma bjässar, fast bjässar tjej hit den filmar roft och mest av den roft och banas den satt jag dusch mata norks Oslo så det är ologo rikas ja det är sådana gajar så är det att mankas i mielas läväha ärt att filmalla tjej huvun kolmados rikas miettämäilmi outalko norkas tjejuhuvui. Mä olen nu kartan. Det kanske många som syns det är lite rart att filmen är vist i 30 land över hela världen för den blev vist i Norge. Hvordan blev det slik?
1: Nej, det är ju en lite sån fast greje i filmbranschen att man ska ut i det stora utlandet först och så pröva att komma på en sån stor festival och vinna några priser, vet du, sån att man kan skryta när man kommer hem och säger, se här hur många priser vi har vunnit, så kanske fler kommer på kino då, så vi får ju hoppas att vi har så kallade bragging rights när vi ska visa filmen här.
0: Ja, det här hade jag haft väldigt mält filma i festival i det här och alla där var alla stark tackar filmen. Väldigt mält festivaaleja i det tjejihin miettä mainitsi ja kuten potrektu te Norgi, fast te saat tjejihin, että kiä tämä, millä voittan tämä tai palksuumi, millä tjejihuvun tämä tai festivaalein, te pääsee vähän rammuttan filmassa ja soittatte vähän empusmai te pohtet kähtsä tämän filmaan. Mutta lävärä vähän mä idea, että on piesat muistali tämän muistan. Tässä on lää erinomais muistalus tämän fausse patsutolli pirra, ja että tämän piesä tjäi hit olukuriikas mai. Det är väl lite också det här med att du får fortalt den här historien om fosen rendrifta i utlandet.
1: Ja, och vi har ju fått massa tillbakemeldingar när vi visar den här i utlandet att folk ser ju på Norge som ett sånt förgångsland som ska vara så perfekt och att här tar vi vare på alla människorättigheter och det här är det bästa landet för urfolk att leva i hela världen. Men många blir överraskade att ja, det är kanske inte så rosenrött och flott och fint som man ska ha det till när man ser det från utsidan.
0: Det är småhittade att tällä mankse, kellä vähän hirmauvan olukuriks mai tämän muistelussa, kun olukuriks tällä norkas vähän tietää olukuriksella jahka, että nämä norkat lähtevät hui finja riikka, koska puhuu almuriftit, olmuriftit, että tuolla huvui ja puhuu päälle puhuu, mutta te pohtaa täkkär muistelus ja tjäiha, että tämä hiljaa haluu nuu, tämä hiljaa nuu puhkassa jähkän outan. Täällä matkustat Finnmarkus-filman onnella ältäs, mutta koossa teemaanat. Du reiser med filmen i Finnmark nå, og i dag du i Alta. Men hvor går turen derfra?
1: Nå, det en litt større turné som jeg håper flere vil komme på. Og jeg har skrevet ned alle stedene jeg skal til. Så det er Altas, Odne, Dimogurta, Gautogenus, Ihtin, Dimogetja, Karasjogas, Sotnabeivi, Dimogautsi, Schatzesuolo, Tistaga Diipmu Päälkuhta ja Lävnias Kaskavahku Diipmu Kuhta. Teidän jag ska besöka och så kan den ses i Hammerfesta och Kirkkonjarka och det nu ett mört.
0: Ja, då är det väl då är det ju en ganska lång resa. Du har ju aldrig koks matkidos.
1: Ja, men jag har en kjempefin Volvo, så det ingen problem.
0: Så slipspinja, slipspinja Volvoen, at det skal ikke være mye vettig, så det skal gjøre nedgåkes. Nå bare dette, det er alle snork skal kjenne, og la dere meg gjøre min denne filmen, det var ikke min premiere i det. Er det andre som skal på den premieren også, av de som har vært med å lage filmen?
1: Ja, vi har hatt flere premierer og skal ha flere visninger hvor det både regissør Håvard Bustnes, og så har vi Ella-Marie Hætta Isaksen som reiser rundt, og så hovedpersonen i filmen Sissel Storm og Holtan som reindriftsutøver på Fosen, som hovedsakelig har tatt Trøndelag, men også det her Oslo og Bergen og de store byene. Så jeg har fått lov til å prioritere hjemmebane.
0: Aha, da lukker jeg seg til sånne besen prioriterer Roftobana, ja, det gjerne med Håvard Bustnes, ja, eller Marie, det valgte de premiere i Ostersbergen, som er stor rett gav inn, ja, Trøndelags meg, det du skal. Ja, Johannes Wang, Olo Gito, gå servet.
1: Nå, Olo Gito.
0: Jeg bare matker, Dunja.
1: Jo, Gito.

0: sälja det paradiset där li är sjunga namn. Jag lärde lärt hejma kolma min märksa att det är Janis lätt oddasat.
1: När vi pill aj, adjo Nobel, kvektu och kvektle gode Rafi Barksumi. När vi pill aj, lär mat afrikalas advokata du Maria Olmosweg, hvada vodda och bälostedji. Sån lej och en Olmosweg, hvada alla kommissära jaen kvektu och kaftis, kvektu och njäljamblå ratsche. Ja, lär mig lär mig stå med en många rika ganska stå stålen. Och som rätsade avstående njäljis, sån när man då vi mat afrika, allemås räkta då med den. Rika vårt sämn var ni sån allemås räkta då med den. Socialistala skorpelåda samepolitikalas räddi Jodi Hedji Lina Maria Alas Carlsen gässade dagavide båt lohtamors duimen ja belodas challason Facebooki. Carlsen na mai gwevdegenja baikalas sed vi Jodi Hedji ja laudegoddi Jodi Hedji. Jag sås lä tjocken vaj kvåda rikstivs. Carlsen dacha att personalas nådde siskaldars såpa mätun våda i dit i Bellodas lär så att den bär står i sin. Hon aj vill da att det Bellodat i ett arva i dåda latsfäll den del i hemmet. Jag går så där struktura i rasista latsan. Annako labiv den äske njonorsi kommenter Carlsen da zälka mot sig. Ja, det är kolmålet sett.

0: Mari boy ni die mother lei shuanga namma. Ja mä en hype skäällä kantai odda shuanga ni ria.
1: Ta on alkan. O nella huijolla odda shuanga.
0: Jo.
1: Är det här att man dalak på skolat? Det är ofta alla man som namma Felix de Laet. Det här Lost Frequencies. Det är belgasert la gormo le gwecht ja Boris. Ja la vis algi chua e gwecht wa nyalen blois. Nu att alla fagga jo na gwecht ne blo ja. Det som jag allmå från episode 28, det som namn Don't Forget About Me. Jag kommer aldrig.
0: Nej, mest, den namn, mig lock den namn.
1: Lost Frequencies.
0: I den namn.
1: Felix de la Et.
0: Nej, belgier. Kanske franska kille I lock den.
1: Felix de la Et.
0: Nej, de la Et. Jo, det är lock. Nej, belgier som jag heller franska kille.
1: Ja.
0: Jo. Ja, Lost Frequencies, Don't Forget. Den här likordlätten.
1: Ja, men jag kan bitcha gjort.

0: Riggs, det är this dream of you där det är sjunga namn. Jag lärde lakniskåde i teima njälje. Min mer sköte mig, väl det var kolåpa.
1: Yes, tala sjovjande haiki.
0: Tala manna jodan i ta haiki. Nå luoda musiikka, puerre päivi munnu i danjo.
1: Varte no rauk, mai puerre vahkuloppa guldaläge.
0: Yes, ja olu keikto guldale munnu. Mun ammala Kolbjörn Norvang.
1: Mun ammala Irja Balto.
0: Ja mai lenni fastroftur otta Wessarka.
1: Yes.
0: Yes, da hold your colors, yes. Dalla soliuki dan laulu tamanga guldalasti. Väätään on kätte nuorai, kuekte chapa nientä.

0: hamre, heien
1: såg i gjen dig.
0: Juni kom med vasta
1: all dig gej sig.
0: Strid mot det som snart försvinner.

0: Ai lidi e dwesti lei shuanga nama. Na dera teima gafti min ofta bachil och det är den dostrat odda satt.
1: Yes, jag min man att master breaking news och de blå häggi på i det att Navi Pillai och Adjo Nobel gwekt och kväckla gafti Rafi Balkasumi. Navi Pillai la mata afriklas advokata då Maria Ornsweig vada vodo bellustadji. Sån lei och en Ornsweig vada i alla kommissära jaen gwekt och gafti gwekt och njallan blåhört rach. Jag har lärt mig att stå med en många rika ganska stå med stålen. Och som blir kört ofta i Njeljes sån när man då var i Matafrika allmås räckte då med en rika vårt sämt var ni sån allmås räckte då med en. Jag har nog bara kommit till Ilja Hues och John Saide bara som har vägt i. Bärtsin där på Skådugens. Ålmorski gidde ju i mangel gå gullu ekki bärtsimat. Skådugens ska ska vara häkida. Lä löjte ju hon giddas. Sånna siv hovun bärtsin vi är ju geda hallamis. Dan djede jag Finnmark och politibir pressade jag hos. Gidde jag mig där på i Räfalatst. Dårasta bäivit. Ja mangel gärra hallama löjte ju i Ålmors varu giddagas. Dårasta äk bäiv. Siv hovun Ålmors ilja hos och djun advokata. Ja där räcker så om att lära nu att orromåta på äten. En gå starta gärna då med att ha kamerat. Tjej att lära måta är goda reunisas. Det är gratansfjällnis. Ja, fylka gärna så tjejer du att kaktsel och är goda. Kaperateris bergida bergadat idida. Där vi når gå gärna jåtulat gåvda. Tja jåtoperatörer Christer Berntsen det jag hade redan i mig lärmars vi har måta i godbadas. Det är skibottnis. Ja, det är ofta hållas sett.

0: Kajsa Balto, ja må de de knäckte grejerna, det heter Dodgen Offseat. Ja, det lär nog att det är min härliga gym. Vet du, kärlek mån i det då, men nu är det
1: ja.
0: Jo, ja, och den är bärgad att det är den hej, vi har ju både ser det här mån. Nå, my own planet.
1: My own planet. Nå, vart var det då så att senare kolver? My own planet.
0: Det är dock att måste jag nu mento Olu planen, men du är säkert att chatta nörd för här.
1: Var det nörd? Det sa man att han låg i mumma i kanske var nörd.
0: Ja. Det är så att vara brett, så att det var ett brett spel och spel att det här den dagen. Ja, det nej, det är men hon menar små norr om det här Oddsson och Stelmot. Hon får inte bara köra kiabasa för här Roftos.
1: Det lär vi må nog bara köka dårasta. Man bara kan dårasta, jag måste söka mest av en tradition. Man bara sen jag stövsugen Roftos åldersleilighet. Ja, det är rakan på er borra morsa.
0: Vad är ni?
1: Det är hur fin. Jag har lärt sig en vackolopp på Dovd och jag har lagt Gergos vackolopp.
0: Ja, då har den fallit en vackolopp på Noirrat. Dårasta är ärkat.
1: Ja. Den läkar lång helg.
0: Vad är ni? Ja. Ja, måste dela en motplan. Måste Golden Age macka planet. Tuosta, mitä pohjataan vahkuluoppa. Ja te, taas te tarvitaan vielä musiikka saavalta.
1: Joo, aina. Mä oon joku ollut olla suonga jo. Joo. Mutta jos suomaan kuulta, jos kuulta makkaa.
0: Joo, makkaa suongi ton häliä kuulta. Te mä oon juoja hänne daadisko poot. Ja tän häve mun en taas raappan tästä, että mun loppien juo mun melti, kun poot tätä tiedut. Yes. Mä jatkan tässä Lötebotsin huifarkaa, mutta olisi tämä elinkoven ja kurude alkuun.

0: hit. Det är också bara sjunger i eftermiddag. Maja Ådasmahten. Det är också sjunger med sån namn What's Love? My Ashanti, Fat Joe, ja, Ja Rule.
1: What's Love?
0: Yes, vi har gjort igen. Vi har skålet. Det är fan, det var det. Yes, konge sjunger. Ja. Mot det där är det som är Disco Lines. Det är Tadeusz Francis Lapusewski. Det var gott lyckligt.
2: Tadeusz, just det kan man. Det kan vara inte lätt. Oj, väl. Hon är väldigt skeptisk. Hon är Ådasmahten. Det kan hitta.
0: Ja, hon är din då. Mot det han med lär gått lite tjejer i Boris. Amerika ser det. Jag dammar man har gått ner ett hos Korven. Lägg om kvassen jag mot den här tjejen under sjungen. Guldrarna har sjungen efter här hos högtalare. Så du märker det i telefonen. Det är MacBooks.
2: Måste man lägga in där har vuxit det är att låpa gärna oktyrlåg. Ja, den är inte kun tahtomaskinen i kultelemmet. Det är en puhka, en del större höjtalare. Måste någon min läcka det med i höjtalare. Ja, det är kultelemmet musikan att jag har en hejus höjtalare i kullan.
0: Nej, om det var ju en del, de sa att kullan är hejus höjtalare så sjunger jag lärde, åh, men jag säger det på er. Ja, det blir anlägg i det här gulet konsert. Sen är det, wow, att han är mail med fina sjunga. I dag har man många kan denna sjunga, men idag kan inte arbeta skolet. Jag måste säga att en låg alla många DJ-sjunga. Det har också sjunga med sådana här tech house. Vi må med alla sig haft. Måste de färdigt med sig guldra i handlägg. Så nu är just något guldra med radio. Då är vi sådana biljösta att då ska jag börja anlägga. Inte alla däckar sjunga, men man ska färdigt anlägga.
2: Jag skruv upp bassa, Gitta.
0: Ja, det ser det här bassen. Det måste vara spänt. Det måste inte lära ha en stor typ sjunga Colburn.
2: Ja, måste man inte tjoja hem i den What's Love?
0: Inte alla, inte jag Ådasmahten Dan sjunga.
2: Ådasmahten.
0: Ja, Ådasmahten Dan. De blir skola Fat Joe, de blir skola Ashanti, måste alla vara här. Gå ekte du har gått ekte god version.
2: Ja, nej. Kan du gå tjoja hit?
0: Vi har gjort.

0: som alltid, Gisle Solang, Janis Mikael Hetta Hansen. Nä, Erjan, kun sä osaat? Oh, Erjan fahka jafkaita hikula orukulla min mun inte justa mi tähpahu vai täs.
1: Mun inte mikä vai? Ton jafkaista.
0: Lähkö täältä fas puolus?
1: Mun inte täältä maita. Puo jafka bärä det. Mun inte täältä hiora lämmät valki jera alla tai kvekta.
0: Tääkö sähti jera alla?
1: Okei. Mun inte täältä maailma lohka mun inte kuulla maita muuttu. Mä saatan hankin lohkta. Ikteli mun usko et seppä. De har alla fånet. Han är till en hår och söker väl. Det är så att Dalma har ju givet mig det samma. Men det är min geva. Mot då. Det här kvart ska labba på att jag måste låsa det här gässet. Det labba på Almohan och det sami lötiskar då. Jag har Gisle Solängen Nils Mikael Hetta Hansen. Ska du namnala Mela no Mela? Ja, man lät nog bo din där son och det gick av studie. Det var härligt att han birrar. Man hörde vad slag på det baby nu. Har
2: du gick då?
3: Jag är på lätt i.
1: Nå, må manna.
3: Näkö manna bara, gick det någon kustor åta kontantkvarts? Vi ska kolla en telefon.
1: Ja, en annan lejen, aha!
3: Så att din veknarvis ni död.
1: Okej, okej. Jag måste ha dig läpp i bara att det var härligt att han skrev och bjuda. Så må inte lätt eller vad han bjuda?
3: Nå, det är det hos skrev och man gäller bara kan manga jag är lodi. Man kan raka när lodi i tauja och sika ofts ja... Ja, det är Gamlheim att Majlän är det hos Gabkes soloskärru allman, Mattia ja Aiki. Ja, det gjorde sig med att Lutsoma däckar också skärru allmo i hofts. Nå, att de är helgi med den jag bara där det är i mig varra. Ja, det är Rolf Morten Amundsen, gillar producerin den. Nå, att Mars och Manus med David med Karasjås Charlie med Tepsta i dag hos sig. Maja Manus, det är David med allt. Det är spädd, den skerro. Ja, det är all det gärgar med Almo i dag. Att alla lämstäckar, alla godsprojekt om honom.
1: Nå, jag måste äta en del hos det hela bärbära musiken, Maja. Alltså mugal on mun mielessä että musiikkara, että silleen taittara ja niin, että hajo, onkin mun jäkkär siellä dovdu, mä ei erä olum hainaut bukti. Ja mun tää, mun skolbjörn se kuessis Niljas Holmberg, tää Mattman aiki. Se on tällä mä taittar ja niin, ja mun färtikin Jeesus, lähen ja romantiseri on niin, että kun on tjäällä tiivtä, että hyvä musiikka, että on färit man löntyy kulta lit ja Tästän ja det båtar då låter det märker dit. Jag landar mun skadad att hon det mig gost då är adjubat i båtar i lådi. Är inte hon slå all och lådigt.
2: Nå. Mun jag kallar vem mocht med na på hi kanske fina det när lån då vad då är spelt ja det var chokova i chai istan då gova hala för här lån tan ja. Satt här kvar hur det här. Mutta tuolla mä en tein nuo, että kun on tjohkita mahka suhtu, stohpista kitara, vatkans kohta C-greipa, akorda ja alkvää teko klemret. Te sahta mä ei fahka tjohkili luoti ja tässä mietistä, oi, tietysti kall sahta oli joita puhut. Ja te päät telefonnaan, soittatte ikkirkoistan, että huono uusi tämän luovis. Mä annan vähän aikin. Vuotjuta vähäistän tätä juutta ja te kultilla faas te sähtä fahkaistan puhetta restan luodis.
1: Näin, että joo, mä olen sitä vähän mielenkiintoista just tätä. Hän, että mä olen, että on saatset almoihin suongan ja luodien. Ja, mutta minä olen minä tahkat on teillä täällä puheluohtiin. Mulla on ollut merkitys, että kuulen ofta puhuttu tätä. Se on loja, että sona almon tieva deva suongain ja mutta da mi dahkat son tehtä tällä puhere suonga lähti sona joistan mai daja kohtia frysninga. Diela musta kaja da tunne. Mä toin tehtä vähtä, että okei, tämän suonga mä mälen raakan. Tää lää puhere.
2: Mun kalin tehtä minkä puhere luokti tai tekkär, mutta tää on vielä just tuossa mielellä joik tämän luodi, kun on vältetän kiitari ja se tjoja. Ja tuossa mielellä taas on joik. Vähän puhutaan kalfärtilät alle, että gillet nopsua ikväl okti ja kolme ja neljä herra. Ja man on, ja päät, väl ja kanske väl säät nilsmikkari, maa horua täh luohti. Det färtilä vähän jahkuu, että täh sähtälä puhutaan.
3: No mun uskallei no se ikke den kesle soluskerros ja muskerros ja majanskerros, det minns jag åkta mahpa. No det är trist, kos vi bara ber mig på att jag telefon upptaka med den valden. Jag är imeld. Ja det är oss bokta på guld eller ja det. Det som många gånger mig kesle la badden ja mojde. Ja det är oft skannat, men jag har det och det är roll för mig producent eller meldas välje min jag mig sån massa så så jag. Nu att alla det var mig att avspara och nu att man ska lära han det. Det ska lägga sig kring alla lå i låda den maps. Jag där på.
0: Må vi välje bäst.
3: Nej, lägga det läst den var här.
2: Tänk vad sträckigt ofta låter banku. Man ska då arva i att det uppe sätta muhtin puori suonga i tjag kolmas.
0: Lää vähän sommal, niin tässä linnaan man ruotis miljoon.
3: Tällä on vähän äkkiä, muussa te on mun favorit, ja keitsilässä suu, ja täällä Rolfs kanssa vaatimassa suu se jahku. Ja täällä on vaatimassa, mä olisin muussa juu jahku, mä olen rahka, mutta ei pahta meldä. Tän hotta sadda mutta la lanja pahtes kerro idala läppä karvis jo vaiston laita banku. Mm.
0: Jo tässä on tän skerro namma lä miella nu miella. Nä, va kosta namma pahta.
3: No la vara de mun slave huita. Danke kes slave huita vi nu miella miella.
2: Jos mä tän luo de alka kuulla en suonga. De tela aston miella. Tak kovida om man kan någon alkjöjk du så nu med alla väl dans det här det kanske var han är det i munter det ja det så att stallat i går nu
0: jo
2: nu det ser vi här för att medla nu medla nu att det så att väl medla jöjk det dans det här så att stalla
0: nej när det delar det man kan chitta all jöjk att det bokar som medler jöjk
2: nå så var miss.
0: Mun huomasi, mun kuuntelin, mun enää kerran analyseerä, kun on noin kerran, mutta mun näin kuuntelun joodani tjaada. Tuo jäh, tuonnos tässä oli pieni tai luodin, kun tuonne jo aikaan, niin se mehkällä pieni ja tuonne kisli jo aikaan, nuppe pieni. Mutta jäh, tila hoftskal jo aikaan.
3: Tämä on ofta luodis ofts.
0: Kun mun njuikin patsilohta luo
3: niitä. No mä ehkä joulasan tällä varra parasammas luohti, mihin mun olisi lähdeppi. Tai joo, no, abonassi. Ja tämän väldi me meldä tämän kerros. Ja tällä mun olisi tehty kapke vuosi tämän luodin.
0: Ai jää, niin jää.
3: Ja tällä mä ei tai teuske. Ei vaan kuulunut puhdas, mutta lähdekään miksi ei se sitten oppi vähän. Aistan kuuden ja tekkarat.
0: Nej, på er mun lockin att dina kärkan vill andra.
1: Man har alltså det är halvbättre hos erskolan favorit. Lä och det där låde milja donos när vi märksa en och märka ditt är hela lådet.
2: Tippla det hos och det person. Låt det är lågt. Det är väljan. Det tante hos kodon rakka det vilji lådet. Det är för att det märksa i vägen på det hos det går makar sommar. Det är mellan och mellan man och att ja den lackar.
1: När la välja bäst som gulletan.
2: Att kalla Italien så när just där då både i halpe mat kalla gullan. Munen kan kalla det munen mig kan han kalla det som majte sunja att.
1: Oh ja.
2: Att det där majte så att det mälte måste den här chatta i karta i nu ja la hui per.
1: Takala vähän somma, mutta mikä musta okta gajal da tunja. Da gajal da la, mun jakkaan näsen tämän faga loja i puolistan. Tuosta la nubi jaukku Rolfa, kun sanoo, että ei manga. Tunnis la okta suokmas nama gukti. Ja mulla on jäädän tuon soudan, mutta tuon on ilä mun häljä muitelit. Ja mun irriteeri vähän. Mutta ainut di laulu bettä on ofta suokmas. Chapa neida ikon ate tjahti kolaga gukti. Ja mun kaatio tällä, mi mierksä tät?
3: No, kolla vattis chilik mä. Kun mä oon ollut se äkti en chilik.
1: Oh, jää, niin
3: se gick ju väl hazback det var länk mig upp.
1: Och en ny är det. Och det var däckar, däckar.
0: Det är nog att de fett helger min kyrkväll där i Räsi.
3: Det är säkert. Det kan man alldeles herlig.
4: Okej, okay, ja, okej. Okay. Ja. För det var det att läsa back där, eller?
3: Ja.
4: Okej, ja. Okej.
3: Okay, okay. Då på en kärleke där, så här ni, majte. Nej,
0: och det väl kanske detta sen att du lähti tuollan konserttai, mutta postko ajan puu konsert veitänsä tällä pahtaikis?
3: Joo, takaa pohtit. Ja det är liksom mellan så isa med komma jag med dansk rum i bad ja on mitt eller man gör en kiss eller kommer rak i det kan jag mellan en joja med det där konsert ofts kapke solos gör. Ja är det några gånger mer rak i det där det där istan du nama där he mot en banna nama där he det där en gölen en när både konsert ofts på tak. Ja kissla kan det är kalla bara ett hållja, men jag har inte kunnat hålla konserter i Joy. Det kan tocka i den här, men man måste lära. Jag bara, okej, nu har jag lagt dig inte.
4: Ja,
3: ja. Och jag lärde. Nu har jag lärt dig. Nu har jag inte bäst att jag har sagt det just jag bort i Geralda Joy.
0: Ja, men jag kan Joy hastigt där väl den ofta ofta väl sjunga tunnus kerros. Ja täällä lähtee miellä nu miellä. Kiitos, fiina idea.

0: Spice Girls dhe Say You'll Be There, ja dhe lej, bajmo qështë pe Stora Britanias, ose më qëtë oqë lej gudas, kolk manus, në të dhe tan manu vel të la kolë më lo jaj. Ja dhe në mikë alë këfilë më majlë më, ko la fjallë leve filmas, la jo qaj ho vë muhtum pëjkin, tappe Norkas outal muhto onne teradas nuko chun chinu premiera olles Norkas firma la majohta mehta mailmi ja chai huvun kolmalot firma festivalas dokumentaara la fause patodli perra ket mankalo jaile raachan vechmehtun taistelämis Norkas tahta westa ja baadalli Johannes Wang johtaa täällä Finnmarkus filman. No, että mä en välttä nokta vuoda. So, nye, buena päivi, Johannes.
1: Eppä lähtee.
0: Nää, tää mun fettin, kost lähtö on täällä?
1: Täällä mun län Navuonas ja mun län utsen Altai.
0: Oi niin, tuonne häl Altai joutus.
1: Joo.
0: Yes. Täällä chai hovo filma vuostas kärte chinos norkas. Mole viima pes olles norki chai filma. Vodan är det att ändelig få vist filmen till hela Norge?
1: Nej, alltså det är ju kämpestas att ändelig få anledning att visa filmen i hela Norge, men också i Finnmark. För idag är det ju också Finnmarks premiär i Alta och i Hammerfest och vi är väldigt glada för att kunna visa filmen lite på hemmabana och inte bara i det stora utlandet och i Oslo och centralt.
0: Mm. Det är som du har hört på er och där bygger man bjässa fast bjässa tjej hit den filmen Ruft och mästaren Ruft och Banas den satt jag och duscha dusche mata norks Oslo stahje olgu rikas ja det är sanna gajer så att det mankasi mielas lävähä ärt att filmalla chai huvun kolmados rikas mehtämäilmi outalko norkas chai huvui molanu karhtan det kanske många som syns det är lite rart att filmen är vist i 30 land över hela världen för den blev vist i Norge. Hvordan ble det slik?
1: Nei, det er jo en litt sånn fast greie i filmbransjen at man skal ut i det store utlandet først, og så prøve å komme på en sånn stor festival og vinne noen priser, vet du, sånn at man kan skryte når man kommer hjem og si, se her hvor mange priser vi har vunnet, og så kanskje flere kommer på kino da, så vi får jo håpe at vi har såkalte bragging rights.
0: Ja,
1: ska visa filmen här.
0: Ja, det här var här jag hade väldigt filma i festival i det här och alla där var alla stark tackar filmen. Väldigt med festival i det tjej i mjätta minus jag gode på träckt och det Norge fast det satt tjej i hatt ja da mille fuestan taia tai parksumi mille choihu mille chaihu vun taia tai festivaalain te bessa vähän ra muhtan filmas ja soittatte vähän empus mai te boht että gähtsi tän filma mutta lävär vähän mai diha että on piesat muistali tän muista sen tässä on lää erinomais muistalus tän fause pazutolli perra ja te tän piesat chai hit olukurikas mai. Det är väl lite också det här med att du får fortalt den här historien om fosen reindrifta i utlandet.
1: Ja, och vi har ju fått massa tillbakemeldingar när vi visar den här i utlandet att folk ser ju på Norge som ett sånt förgångsland som ska vara så perfekt och att här tar vi vare på alla människorättigheter och det här är det bästa landet för urfolk att leva i hela världen, men många blir överraskade att ja, det är kanske inte så rosenrött och flott och fint som man ska ha det till när man ser det från utsidan.
0: Det är smått att det är många som är helt med att vara olgoriksmaj den muhtelun.

0: kun olkurihkista lää nuorikas vähän tietää olkurihklat jahka, että nuorikalla lähti hui finja riikka, koska puhuu almurieftit, olmurieftit, että tuolla huvui ja puhuu päälle puhuu, mutta te pohtaa täkkär muistelus ja tjäiha, että tämä heillä haluu nuu, tämä heillä nuu puhkassa jähkän outan. Täällä matkustat Finnmarkus-filman Otnilla ältäs, mutta koossa teemaanat. Du reiser med filmen i Finnmark nå, och idag är du i Alta. Men var går turen därifrån?
1: Nå, det är en lite större turné som jag hoppas flera vill komma på. Och jag har skrivit ned alla städerna skall till. Så det är Altas, Odne, Dimogurta, Gautogenus, Ichtin, Dimocheja, Karasjogas, Sotnabäivi, Dimogautsi, Schatzesuolo, Tistaga, Diipmu Päälkuhta ja Lävnjas Kaskavahku, Diipmu Kuhta. Teidän ei skall besöke, och så kan den ses i Hammerfesta och Kirkkunjarka och Tätnu, ett värt.
0: Ja, då är det ju en ganska lång rejse. Du har ju aldrig koks mätkidus.
1: Ja, men jag har en kjempefin Volvo, så det ingen problem.
0: Så slipspinja, slipspinja Volvoen, at det kan ikke være mye vettig, hvor det kan gjøre nedgåkes. Nå bare at det er alle snork skal kjenne, la være meg gjøre min denne filmen, det er vel ikke min de premiere i det. Er det andre som skal på de premierene også, av de som har vært med og lage filmen?
1: Ja, vi har haft flera premiärer och ska ha flera visningar hvor det är både regissör Håvard Bustnes och så har vi Ella Marie Hætta Isaksen som reiser runt och så huvudpersonen i filmen Sissel Storm och Holtan som är reindriftsutöver på Fosen som huvudsakligen har tagit Trøndelag men också det här Oslo och Bergen och de stora byen så jag har fått lov till att prioritera hjemmebane.
0: Aha, det låter så att sådana som prioriterar Roftobana, ja, det är det med Håvard Bustnes och Ella Marie. Det är väldigt det premiärer i Ostersbergen som är stora kåp i ja, Trøndelags maj, det du ska. Ja, Johannes Wang, Olo Geito går servet.
1: Nej, Olo Geito.
0: Jag började med att gidunja.
1: Jo, Geito.

Jo, det är Elinor Dodoshi, OK Niko där i remixen. Dan, ja där. Farka till att åda sig henne och Sami Radios. Mot den här hotell, Silja där, paradis.

0: sälja det paradiset där li är sjunga namn. Jag har alltid lagt hemma kolma min märksa att det är Janis lätt oddasat.
1: När vi pilar i adjo Nobel och du är ett gode Rafi Barksumi. När vi pilar i lär matafrikalars advokata du Maria Olmosweg hodda vodda och bälostädje. Sån lej och en Olmosweg hodda alla kommissarer jag en gode kaftis kvekt och en jävla blodratje. Ja, lär mig lär mig stå med en många rika ganska stå med stålen. Och som rätt ofta lär njäljs sån när man då var i matafrika allmås räkta då med den. Rika vårt sämn var ni sån allmås räkta då med den. Socialistala skorpelåda samepolitikala strädde Jodi Hedji, Lina Marjak, Alas Carlsen, gässade Dakavide Båt, Lohetamors Dojmen, ja Bellodas, Challason, Facebooki. Carlsen lär mig gå ut igen jag bäckalars, ser vi Jodi Hedji, jag laud god i Jodi Hedji. Jag sås lär tjocken var i kvåda rikstivs. Carlsen dacha att personalars nådde siskaldars såpa mätun våda i dit i Bellodas lär sig att den bär står i sin. Och nu jag vill då att det Bellodat i ett arva i dåda latsvälden det i hemme. Jag går till strukturer i rasista latsan. Annars lär vi den äske njonerski kommenter Carlsen och Zellakamorsen. Ja, det är kolmålet sett.

0: Ja tietysti Intrigue kohtuu ienään ja mun kullin Irjana tästä.
1: Ai kai se on vauhtelannut lähenutseppiä jo eikä ja laulu. Se hui enomassa jienna.
0: Joo. Tämä on tänne täivän puurisko okta tjohkeen kulteen päälle.
1: Tämä on tämä okta vuosi den suomessa, minä olen lähenut. No, että kudos kai sumpi.
0: No val. Bakker planat tusla den bakkuloppa. Mai halen med vähälan bireske.
1: Jo, äske bäi. Vi har hittat lära kvarta väl till att nu är gärgan. Wow, tala sjuvi den där bakkuloppa. Det kommer hon ikon... Vad kommer jag tjocka sist den bakkuloppa? Bara hon deprimär är nästan lakan. Emot... Hon har lakan den Jon Einar i maj. Jag är med Bargill. Men hon har väl när då lakan den Olgo Elimis. Men som jag vet hela tiden är bara att det lär jag efter mig att hon är stark i det gick Oslo. Är vi med målen just det där bara? Nej, hon
0: inte. Så kan min komma stävlig.
1: Hon har fyndat den och åt som en Playstation.
0: Ja, nej.
1: Hon har varit nörd och sådär. Det kan man vara väg och smitt in Asti efter Playstation. Det är bara tjocka ruft och så jag slöv ett annat vaklopp. Då har vi mest nog finnes.
0: Ja, det Ira farka att det där åkta hur det kan störa mun spela man bira boka handla så det är mig i kvasse på äde.
1: Nå, i alla fall. Det har jag vissa på ett där morsad laska, men man ofta som låper.
0: Ja, kalkskip på ett.
1: Ja, kalkskip på ett.
0: GTA guhta.
1: Det är många många duv. Men det är horror där, men det är bara att jag njälla låper i väl. Nå, det är så många mun illu där, men det är säkert annan mun ästa med den Playstation.
0: Ja, jag gjorde den det Tämä mä olin nukuhkauta, kun te pohdin, että olmo hänellekin rahkaat, tekee suksesi, tekee miimai. Internetti, että tämä pohdin outal GTA kuhta.
1: Joo, mun on aina. Mä oon päällä hänellekin challit. We got, jolla jo ei before GTA 6.
0: Joo.
1: No, mutta on. Mä oon tuonut vaklop.
0: No, mä äsken, mun mä oon noin nördit. Mun mä oon planin vähän nördit, lausun brehtä spielu. Teivät, että alla mä oon, ja kun mä ei spiela brehtä spielu, det är inte tekkään lyytu tai risk.
1: Okei.
0: Det är mest någon amatöreit.
1: Alltså, det lakar strategispillet, om man lär.
0: Strategi, det lär mig, det ska vara, nej, bara strategi, jag måste den vara så, men jag måste den där, därför går ju resource management spillet. Gås de färdigt, de färdigt har resurser nu, det är tjock, det ger vad hittar jag poäng jag vet, att jag skulle laka. Det är väldigt spänt spillet, ja, det ska måste den, det lär spillet, man lär raakaduvun filmajun ja serien nemo tusta tätä alien filmat taas la raakad naudan raakad brettspelu.
1: Oi.
0: Ja iljettusen naudan brettspelu. Bueri ja vats brettspelu.
1: No kalli tii mä saman hofta lavar da hekka otu merkadit.
0: No tää valla chita lävi change pose man kuk saiki spielu lävi te pisti na te muhtun sahta change quick the team kolma teama mi lav pitch taas väl onnimus teama bern teama väl
1: okay
0: nä me gachar att alu Tämä vaan alu vähän kuhkihäikin, kun missä spiertattiin. Tällä mä en tiedä nahka, että on vähän kähtsällä hierajoutus, mä en piiliin. Tämä on pohti ees, mä en kähtsällä weightiin, mutta ei ole piiliin tuomus.
1: Ja ei ole sama suoma.
0: Ne tietysti ei, tämä on kähtsällä weightiin.
1: Joo.
0: Leikus mun en ole häystä kärä taapen, mun ei sen weight-halli. Mun mielestä tällä Suomea on pärjää spiellä. Mutta vedemus weightit, tietysti.
1: Ja tietysti,
0: joo. No te tiedätte vähän muu plana tämän vahkulua. Pidä, okta, mä oon västä vaeltahtin. Ei muista noutelta, että sulla ei kvarta ikä.
1: Okei.
0: Joo. Tämän vahkulua on näin kaffas Premier League.
1: Aha.
0: Ja, nätte Papacek som har härlig för det Premier League Papacek som har härlig för sikten. Nätte just han jobbar åt Manchester United där det är ikten. Men det är en mulaka Newcastle och Chief Charlo del Westark. Nätte man vet inte vad han väl väl dit. Men du måste bäsa inte abstinens i vad han verkligt del bakklubbs gärna era lag.
1: Ja, mun on aibsaadan vuolle. Mun ei saa killi kähtsä. Mun ajan tuossa, että on vähän, että on meiltä reikki kähtsä meidän.
0: Joo, joo.
1: Ifall tämä Premier League.
0: Mutta täällä mai lohpi.
1: Joo, joo.
0: Joo. Täällä mä ehkä läpitselle. Tässä on, mä ei varra almuhuvi mannan vakku, Martin Garrix.
1: Joo, tässä tämä. Aibsaadan suoraan äkkiä.
0: This dream of you.

0: Garrix, this dream of you, dali e shuanga nam. Ja lähtee lahkudis kodi e teima njälje. Mi mirshatte mai, välte vahkuluapa.
1: Yes, tala shuvian da haiki.
0: Tala manna jodani ta haiki, ne no, on luoda musiikka, puere päivi munnui tanjo.
1: Vaitte no rauk, mai puere vahkuluapa guldalaj.
0: Yes, ja olu kehtuu guldalaj munnu. Mun ammalla kolbjörn nurvang.
1: Mun ammalla eri valtu.
0: Ja mä en fast röftur att det är Wessarka.
1: Yes.
0: Yes. Där, hold your colors. Yes. Där har soljuk i den laulu tamanga guldalasti. Vä, det är nog att det når dig. Kväkta tjapa. Nej, tack.